0: А то и я расшиготама. Пангемут, я кажадиан тех гара-гара я чупу. Лажен вай я чупу оге сами дибалангкен. Я расшиготама. Я чупу сасат maksat dibalangkeun.
1: Ieu anu jadi pasualan teh cupu. Iya, mudah-mudahan we ulah kapanggih deui ieu cupu ku saha bae oge.
0: Ieu cupu ku melayang di geganawiati. Penastika sayang dumah para.
1: Iya, inggih.
0: Ia cupu dibarangkan barang rag-rag kahiji leweng. Satu acana rag-rag kana taneuh ngadagor heula kana tatangkalan. Atuh, ia turubna cupu ngasleng ka palih wetan. Nyaeta rag-rag dihiji leweng. Ari ia cupuna nyaeta rag-rag di tengah-tengah situ Nirmala. Itu kaayaanana.